Poštovani slušaoci, 9:45 slijede servisne informacije. Iz Automoto saveza Crne Gore ističu da se jutro saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise na mjestima radova.